0: kut sinak sa uti temangat si bisik kivalang may kangak lenang mit kitaw si may ito sa ane alang maya si unnuk sinak sak tau na aptatay kang asal lang mit tana susi ang uti aluk haulay yaminit tana nukalo nikilire balaong mata pero sa blutik tamakwa tau tokong nakslutik luping mata to sa anak tabo tungasuk timang labut susi ang uti aluk.
1: nutagaw katigilok si mayang kitong ngayon kuluwa. Kanok iigitaw ng malukiang. Ana namatay na kitong ngayon kuluwa. Tahan na to at siya. Doon na kulang mago. Tahan na jagak kakugo. Sugok taro gigak kuila kitong ngayon. Tapos mo nutagaw katima. Tahan nutagaw katigay na kilok takay na puigok. Layak sa kinang mga lo. Tawdok ko layak at takalwak sa kulo. Tahan may kwagayo yakso sa kutahan na. Tämäle pinna. Tämän kitonga ja kulkaan näkyy magalogi kalosuko. Nälaglunga kitsiäni onman. Näl tunne. Tikissä lausima kko anna lausima ja tämäle kangangu kenertu kortilugo akagu tuin kortilugo. Kitonga ja tämä magamago. Näyjäni ammasokkois. Näyjäni agilutta sokkois. Tällaivunga ukiaksakun tuperluta tämä onga kanilialolo. Apot kaklalatil logo tamanna managa asila neva pigla kurutak pinna yani miki yorolor semang mattaunna takpikunga itirluta qetong ha yakuritak pakko iksivartu kurin takugakke qiangattualo qattalertunga spiyamallunga oqajavakkalarlunga asiani gupionersikulun tikittoqarpa pitaarumaaramma naangila pillunga kisianiumma Pitää lapsimme lähellä. Pitää jäädä pungakohtaa lapsimme kiljunga. Pitää kyllä jälkeen. Tätä minä ei sinä tarkoja, mutta magalu lapsimme katta. Nyt aga ollut tällä. Nyt niin aktiivisesti maan ilavut. Sinä me pidimme blunen, niin aamalla kolo jälkeen niin aktiivisesti.

0: 진득 해리도 역설롱 남응부터 언룩 대물이 다봉아줄이 일루르야킹 문아락지사우나갑다 다꾸왕은 약소디 아루이 아우듯 단어독가로나박기다가 신득자득굿 역설롱맛 나일왕내랑맛 대물이야킹 약소니 답수맹아 메리 가욕욕 단어냉양맛줄이 다꾸왕위위야갓다위야랑맛이 군룩두사록라봇
1: Junakattiaqtiumilut taunuma natsertuaniglu ammauqsuumi aikkilernigannu upengaakku nunagivu nunagilaartupti takanungarlunu takananilirlunu laurlunu takananiitil sunungilaqimmigu ataasa ataatattiama qimmigin nirak naksakkannerannu sitaman olunqimmeqarma taakkaqimmi qimmigi taakulu qimmeo qatigittiaqunnangimmagi ugiaa Ugiaarumajaalugeqattammagi katimajunnatsiang katimajunnanginnamigilla taanne ugiaqtaaruyuk qattarami ataasu ugiaqtauluaqattarameila ipiernerami pisulernerma asiuyiqsutikku qinerasulaarularsulikku tama qanit naa unangmananngimmat takpaung angeqqaarulerlu tangmaalaarlunu Ublu tayong kalaw sun tang malaw sun ang makawman ingat ka kanilang mayano. Tuktusirulok ka nun tuktumat tang maang mayano. Tagpakawman ang ikang niyalak sun o tagpong tuktubit giyap. Tako nakit nakiusiliw tibkutik ko awdlak sun ikilbigat din tagpong ingat kalaw bildato ulok sun nukak sun okawman tayong maligo tuktukuting Sillä meitillä on ikkumi, unnoa, puheenjohtajan pohjoinen, pisuksuinen utilaksuinen, se kohti jäsingetsuinen jonne, samoin se kohti uuden näjohtikilaksuun, kamotiin neemä, nakasimme puhuni tämän kaangan, pitiksi takaksi, tappani raajaksuun, tähän utahtajengel on ikkumi, kukaaraluaksuinen takuksaamme, pisuksuinen on utahamme, taikungalu, kukaarujulaksuinen, Kikillä, mun asiaksi johdu. Se on kai kisangmeyttiäkäm, kemmi junokkaan, jäsutiomme. Kemmi, ilä, kemmi. Amakkomme meyttu, paluttumme tysäsakpo. Tää on ngokko. Tää on kemmi tysäkautii, jäloksutin. Akingillut. Tää ei amma kingoninga, kun meyukkannisakpo täynnä kemmi. Tämä se sekkohtitsu. Tääkä, tää on haakul utaksi johdu, tukotiminen sekkohtitsu siangillunen. Kokisi jengi. Kingulla on meomman tämä tusettiaksukulu. Tämä on maa. Tämä on kemmin kalmaksui tämä, kun kailakaloaksunilu tämä. Kailakaloaksunilu. Tuktukuti taakka tikumeas. Tämä on kemmin ullasi jo aloa. Tämä on kemmin kalmakkakki. Tämä on kamutinu annasilu taakka. Usi on neri aamangma taikkoa suli. Ne kaulaknaksu. Tämä on ollut tuavilaksen kemmin. Tautulega mikä kaikkea ramutiengelri. Udillakseni sänniöksöninga taap. Kremaapikin jakalauma taasema sänniöksöninga. Kingoninga nyt taudillaksema jaaruiblu. Angomane jaksastu. Kremaapikin kaukadaakku. Kremaainne kannetakmeng maamma. Tamaanga tunungaamni taisema amagomeokkaa jo malinniala maanalunen. Kreaklakoluklungalu. Maliksema jaaruiblu. Kretaiket. Semakloa taulukyblyninga lutikissuniga semmin pilreaaringmagi takpangalu usiptini usiyaptini ila nerelokeallaarunnal angerkhaudinatuktutini aaqqiumatti neqittiavaalerti simajuugalu takpanailertilunu aullakkannegalaartillunu aanameerpalulaartu asuila takuksaarullerpu ingerkhaleraalaar sunaabu taana qimmeersiutigilaartorulu maliksiman langneraami angutilla taambegunangiluaalaarsimat Ja katsoo tein, me ei ole paljon tullut saamme kokeutu takaa-aloittaa luotamaan. Tai kun ei ole minua kokeutu hankittu, minua kemaa-aloittaa. Tai kun katsoo, tai kun omatit tiekkaneja, kun omertua takuvalauttaa kanaasikoupilu. Tai en ole tarvitsiona katsoa omertua ennalla. Aura jimme ja katsoa, että tämä on tikittakpala omatin. Neuraivaksi. Naasikuu pitikin taraami. Tämä kuningan harjoitukseni kielä siinä kahtiuni. Käsittänyt tyynä on tamakkuni neuvaivalla ammuksuaalla. Ahtakseni, ohtuvalla niin kyllä ne Ahtaksani, neuvaivalla. Pau. Kungan naksi valautu illani. Ilaiti kun ilaa kungan naksi valautu paumun. Eksuktu agjaktu manasuktu, eksuktu manasuktu taaksaksa. Kiinakpun paumut ja palaumut iivu. Kaumman eurakset. Ahtaksa kallakulu aina uvalaumata maumalla iksaatu aina nilaa pihun. Amisuudua tuojak palaumata ahtaksa aurin. Oksuaalu takhlaaktu yakpalaungittu. Amma neuvottit. Kulkuusin. Nekiksaminen. Kalaktu yuuna yakpalaungittu. Kulkuusin nekik tamakkua. Manni tohlutiklu. Uppalaune nekimmaik tohutikin laahtatin. Nakon yhti nangmin kai nakiksati. Nyvyak saumisutikli. Ongwa yuklutik tikippala omata. Ikkernaksel raangalli. Kekhi yunnaksin jaala raangatu nakingillu. Tokutautu innaksati. Tämä nalikor. Tämä kun nakimmaakin. Nakiyvala kohtani kap neuvotti yhdeikko juu puolilu hamma taimaa raaja taikkoa mokottahtillukin taikko oli iksaaktuit akikirtuani ongmatittivlutin manneliohtittivala ommata. Ahi kertoi taakkoa. Ukiulukta uumati taungin nastatin mannille oppalle oli. Yklohta ei luona itsukin. Amma. Tikekattaksotin umeaktuakkoon. Amma ahi kertoi tikekattaksotin nutangok. Nutangokti tauja kattomata. Akkaa uuttakaa. Mannille yhtiä on nekattomata lukia. Amma. Tokotaajut, eri tahtaututin, nekiksarjaa ohottaksutin. Kaikki juuri pittakala ongelmalla on niin. Tämä kun on aina siutin ikumapaktuva oli januita kakatikki, tuujakatikki, tämän näin tuuvala on. Sillä me kaivattu taikko aina. Baatui liukpallialti. Baatui ikittahtun ikumavalaukun. Nungu saraimmatiluk ikumavalaukta eli maaksutin kutaiman nauvoksutin. Taakko oli aanneakki januliitaslangun aulaakattalauktuvalaa. Mikittuulutin amis atausiungisuvit. Ikumatsutaukattalutin. Amma anore siuta kammaksutin. Daakkoa takvi. Ikku majunnat jaktu tuulaumata. Jumme kutin ullu atukta okattattu januriita. Aula jaktu kalapunga. Makuni ikku. Iku maalulle taani pitakala ongelma. Hän on siuta kaukkuli taakkoa. Iksaakki illu. Loukkuhtumekka. Pukettali illu, naalakti illu. Neuvakti illu. Hän on siutin. Iku makattakseni. Oma naalakti. Januviitaklani taikkoni. bekalang mo yung kuhulit ko. Inukti uli. Kama mo yun, atuloy lang mo yun. Atuloy pagkarasa tiyo. Kikiani tamo ko na narawati, kaya alay siya toktun. Iku matuari laurat tiyo. Amma inokuldianan. Kaumat juta kaksuti, nanarul. Kaumat jatu yak palang mayu. Amma mati jauh di makwa, sana jauh pulu kisian ya walau ming mata. Mati jauh di sedikit paksuti, sana lugi kisian. Mati jauh tak palang mata. Sana sama ko sana sama bagaitu taku yari oleh salam maju kerangat dia takut kisian siki itu atau tu kau katigi paluk sunik unik kaca ni jasang nak tu ni nalar tak tahu ni kalau ram tapi ko jinak sahaja putu ilang itu sang ni luat jawab pemata tu sahaya man nak tua lo kat tu Sinnak saa seurtu ilangin. Inna on niin ilaa. Ilaitikut. Kingut liuruiku luaktikut. Tusangni luak. Innak saa okattakatta taikkunanga sivulli. Sivulli okattaktuni. Maana narulle kalaukama. On ikkais.
2: Nyt saa haavlu teillä pika justiä meillä lauakta. On ikkunaulu angitte olemme. On ikkani luuja meaktunga. Nutaraw puto piga yung mga lakjarap. Putuok doy la piga yung tiyan lao kamno amit tuwito lao kima kamno putuok. Taim nalo angagin niya hunaw anguting ngorno. Ila ko nito kayo lao man awli yung tiyarap ko yun na. Hilal liyo nito kakpala ko awli yung tiyarap taga. Ketika yang lelaki itu ikhlas melalui alat tuasan untuk pihak lelaki itu suka tak kira apa pihak nak pelak pihak pula dia kali. Ketika yang lelaki itu, angkutin guna pula kita lelaki semangat mengatai nak kuwe lelaki semangat pula pangita pula kita lelaki tarungin mangan alat tu cia lelaki semangat mengap ku apa sekian nak lepalang lelaki pengapuan kita kapto lelaki. Anak-anak malu esok ketika cak suku pilih lagi malu, kami ni tuan mahapda. Ubu anak-anak kalau baru tua kalau nak seno, asalnya kita kangen nak tahu. Kita tu nu, kita kata lah semua tanya nu buat, tanya macam pilih yang ni salah. Kita tahu kita nak tahu tanya mana inna kita kata kita lah buat tanya. Puolikin nähtiä vaan, kun minä haluan lapsen, mutta minä haluan. Angutin on ne puolikin liian. Apuisirja juttuun on puhuttu kuklu. Iglirja on minua liuttuahan, igliulia on minua haluksen, pyvällä on minun. Hän on iglirja, paljon on maahan rapta. Hidä me kiti lauksun. Inuk uglalla on lauksun, mikä minä iti lauksun, mikä minä inuun. Hila mikiti lang kung ito kamno, patututuan ako na inang na ito tugo. Kito ka lang mga talon na ilitaksi mong isak ka ilang, tayo matawa sa ilitaksi mong ito ka. Pitaw sa ako lang sa mayro, tayo na lang. Pitaw sa ako lang sa mayro. Tayo mo ilitaksi mong ito ka. Ukaw ting matiyo. Ano sa kaubo si hila mikiti lang ito? Patututuan ako matangat. Nutarawam nuko sila makitilaglo. Ani yalo yung paamo tagba na kitilaglo. Paamo tagba na kitilaglo. Sila maya makaan manak kami kiting ito. Paanga na tagba na kitilaglo akto no. Paanga imitalo yun. Imitalo yun. Tiko paanga kape anak ko na. Nao itirang isunog lo ni aib dunul nasi jua luyu sebuah pang ini tuh aptik. Ini juga pagi usah ni gua makin luas sangat pak. Tapi makinnya ke itu ramilun ni, ane ramilun ni, ini sih macam berapa pam tak kula hormat lagi nak ya. Tapi kunga luang lah hat tuh alat sana film tu pang asyik semua ni kertik. Kau tahu betul, tahu fui fui itu agak pernah semakut. Aib dunul nak tuan orang tu. Aib dunul kami meyakar sun fui tahu lah semakut. Panggil tidak semayak tu. Sunya mikni kau nipkagan dahayak tu. Ini utiara sih semua nipkatiara nalutia meyama. Ia utiara kau yang belajar doa apa tak boleh apa sih mungkin awal lagi kalau waktu mah. Kau tu yang belajar doa apa ilah kahang apa tak boleh utiara kau tu. Nau uang alat tahu tu gua uang apa tahu gua kata ngutuk kangen nama atau sih gaya gua mah. Anak kangen tu mah, nukah kangen tu mah, angaya kangen tu mah. Kau buat apa sih dia mengu yang? Kacang muda kalau tangannya macam, kisah ni uji tak ditaruh am, uang kali lah tu. Naulah tu, iman nak tak tu yang ni, kacang muda kangen lah itu. Tapi tak aku ingatan najuk, tak pun najuk walau. Naulah kacang muda kangen tiak tu, atau sih tu naulah. Kau tu ya walau orang mewujud, ilah kahang apa tu, ilah itu apa tu, akhirat tu tinggi tu, ilah itu tu, mana orang tu, ilah ini nama cuci tu tu cium macam aku tu, kamu nak ilah ni alu alimunila, ilah kau luak balas tu tu, mana runa kau luak balas tu tu, mana nusak tu tu macam cium macam ilah ini macam cium tu walau ini. Kau dia belajar apa? Ia kerana apa? Tahu ia betina kerana kau dia belajar untuk keluar apa? Ia gigi. Amalu nafimun abu tiapa kau dia belajar tu nafimun. Tapi ia kau tiada. Tapi si mana belajar malu? Kamu nak negri ikan yang terkalah minami nafimun. Tapi ia kau tiada. Kangaluk dah ia kau tiada. Ia gigi kau tiada. Ayuh luar tu, nak saya piti ter nak sini, angin yang itu walau ni. Tapi ayuh ngilah luar tu, kah ngilah tu, ama kangen ngangan. Ayuh selesai tu, kah selesai tu. Tapi ayuh luar luar tu, ayuh ngilah selesai tu, nak yang mana ikhlas waktu hina lah, ama kangen luar tu, ayuh mangan. Kamu nak ngilah tu luar tu. Akhirnya tu ngilah tu, ikhlas tu, nak tak tu, tak walau walau. Nak kami pinjai orang, mereka jengi macam tu. Pibalah orang tu. Mana le? Aku kacau kisah pibalah orang tu. Siapa yang kapal nak culek dah? Jadi cakap ya, pibalah culek mana culek tu kanuk ya? Bukan tu yang ni lupa lah. Hari ni makku tu mana lupa tu? Ilangin nala yuyu alu alu. Ilang inala luar ketang imat. Tak boleh ni engkau ni jangan luar ama. Ukau tu nasib pukar luar so ayat siapa kukisian ni. Sini luar pakungi kaluar so ayat nanti ama. Sini luar aruk pelak tu tapi si mana yang ukau tu jauh luar mayu. Sini luar ngelak lingau tu mak si luar ngelak mat. Kanok tau kia. Nalai kakti tau pelak tu amat. Mana kulak, temak kulu mana fikati gig pelat tu. Kati mati agalah orang sotik. Tapi sunna ulung itu gaya nama munga kucit natu agamik tak boleh awis sotik. Tapi mana itu alam mata. Fikati gig sana ulun ayuh lak tu. Ui galu agal itu amna sibul lak. Kati ditau si mangi miak sunu. Ui gila agalu agamnu. Kisian ini sikuk ditau lah amna awis gila agamnu. Kata kita harus mengimbau alam. Den oyga la si bu rusa qıqtı ta la xemang ma. Ikan da qoqbi oyam. Na kat katiti simang ikala xuna pitse sungartuni. Soqutaang ikala. Maanale pixati pixati xale xale wara ngami. Qanduk ya nalun artuk tuolarma. Uqautina sukkala warsu gillu isumamun nikisi pisualarmat. Sunauluang itugayamuru khuviasungigiatuaramik tagulu avillut avianiklut taimannailermat maannaulerta nanula chaamat uqautiyaujaraangamillu angayugiyarmanni naalappaquyaavalaarulaarmat makkutul illangi ilerasutuinnam kiyake uqautinayarpaanga isumagaluarlutik isumaqaraluarlutik niblisuittuumatamakkutul illangi Kiyakiyatak uqaudittiyattu aqlunga uqaudinayarpaanga isumaqaraluarlutik taimannaimata makkutunnalunangittut imanna uppiriyarmangi angayaqqaqaqanngilleraangami kiyake uqaudinayarpaanga takku isumaqarpakkaluarlutik nalunangittuuvaluit uqaudiyausimattiarlunni uqauttigiyar puigerseriangittuuvaluaq uqarsimattiartillugu Naammatum uqautortaavalaaralaaralaaralaat. Suunnagigaluarmangaarmigu maannaula qaawimanngilermat. Arnaqatigimmangaarmigu angutaqatigimmangaarmigu suunnagimmangaarmigu torlorangngilermatalunni angortoramiarlu kisian pilermat. Ilagigaluarmangaarmigu qaawimayaarunermat. Kettaavitik settiavaanumi sunami itqaumaklingi itteruluuma. Naattiang ittualuulaama, nalunattuama. Uripkaasimni nalulittiaama.
1: Maanna, tipsin. Taimari maanna, tipsin nagoiktumi, ijong nagoiktumi ilaa. Ijong naluang ittuvaluan. Atulaaksimu jok, nikuvanga. Takulaaqsimayanni atulaaqsimuppu nipiqanngittunu kaluqanngillutiglu amma taakka tausiinnaavluti taqqiyaatigi balaaqartigum taimali unatartutsa takpugunnuna nunnataarasuariaalorsumagalorma taakko taakko unatartutsa umiartuaraalungat tikilaortamungmat makkuuqlut lukiaangakkua takpugunni oraayartorpalliaatutik Tikilaaqsimammatik. Tikisimalartillugit aakkasi uqqurtillugu tammaani. Taaqtaqattalertualuutillu. Taani iksaartuaq unatartuki iksaartuanga timmuutilaaqsimannerman atsinik nippeqarlutillu. Amma kaluqarlutik. Taama sipullerpaamik taqqiyalaaqsimagatta. Taikko teema. Juu isalugi ammanuliaga aulajin maaktun ammisuugali. Juukia luo juksa olohtu. Tukpani sattli meila onen ikkuni. Tamakko et aulajiku luo jaktu aluugali. Naukitti ilju teema. Tamakko inna tukailu ila. Taikko et Nakkiyautikilaaqsimagattigu unaliaaluillu kaupuillu unatartuaaluoqattarlutik imanna aktsummagaalu koppianaqsilaaqsimarmat aileqaptalu aliasoruyu kappiasoruyuklu aliasoruyuklu taailaaqsimagatta Tain na ulok sa matlaki po. Ang mas, maana kulit, awli yaw tiyak, laktilu, kanito kulit. Sikito, takpalli ala yaw mga ilang yun, sikito kakututu kawalak tilu, ila tiyo, bitakpalli ala sa alam mga ta. Tain na, diyo isalok, ataw tiko sikito tayo kakilaw mga ko, kanyak sinang ayaw ya kaksatik ko. Nalak pagluna si kito kang yaman. Samuksan na kang malitaan. Diyo ay salukin mingin nyo. Tayo kong nga ulog sa maganda. Sila tayo kong nga ano. Si kito taakso na. Tayo ko na kukusok tulak. Sabi yung ilak tilugil doon na kukusok tulak. Tilugil si muningin. Paiba glasya ulog sa. Sikito tali tayo na lakon. Tapit pianik pala yao tili ibak titakta ubla ko piyat tiko ibak titakta wala yao tik ag ilagi tiblo tiko ibak titakta wala yao tik tapane ubo wiyap tin taik sama nukang ma ibkang na ibak titak pala yao sanik. Uwang alok soktara ka suklunga. Tamahan pisulo ang mga suklunga. Uwang soktara. Tayo na sibulak. Baya nakaw tayo. Diyo isa lo. Tikito darin na sinitakpigong nga mga tao sumumya. At sige ko lang mati. Agyak toktara mati.

0: Ja, ich bin ja anders so.
1: Dann, da wenn ich dann ist wie mir doch da lassen wir ja eine alle gut. Da müssen wir nicht kauen na lang. Na können na mit dir aber gut. Eine na kommt mit dir kauen nicht. Da müssen wir nicht kauen na lang. Wir kauen mal kette. Ich kauen mal das hier noch mal. Da na mit mir nach doch sie mal lohnen. Tämä tavani, tämä kuin ennen, katsomatti tavallaan lommin, mutta kujaamingillaan. Tämä napastokta on lommin, mutta millään tekun nakhamaan, että saa keinä lommin lavun.
2: Manna, huoli maa hatiha simmi junga. Avatakut, anga jokka ngani, William Tagunami. William ngai?
3: Daniel ngai.
2: Ni kuakta kumali lauavina, avatakunu suli. Niin kuin aikaa tuli lauavit, ilitseessä tuli lauavani avatakkuun ja ajokkaangata iningani. Tämän nähän on iso maailman jäin.
3: Tämän oli eikä tukulu. Asingin takujumina lauhtuu aluaksi sieni. Tänne tuu lauama, utekti taugama. Pinnä okioni katsi ulottu nikkoa. Pinnä suunni okko huvelu, niin sitä mä ajokkaangulegama avatakkunnut. Taitsumani nokkartukalauksimatillugu. Jussi Palla ja taitsumani nokkartillugu ili jaulauksimagama anga jokkaangulangmut. Taavani mantriaami tilluta. Taimangallu taanna inikkaa tiumiarakku. Kuviakit sehtaga. Tamani avatangme pilgaari javut. Sivunangmullu. Aksurotigi javut. Kuviakit sehtakit. Ukperillarik sugillu. Nuna viup sivunik sanganut. Tämäkkoa aakkiksi mallaring ningani tautukkama. Kuvia sukpunga taatsumunga utirama. Pitsutikilu aksu teikkoa pinasuk tivut. Avatangme pinasokatikit sehtoa vaaluugatta mantriaamiittut inuktuaamiittutlu. Tämän näkäyusiniang ningani kuvia sukutikakpunga Daniel.
2: Suli nakumi marialuk. Angajukkaa siya hudirijau hattalak miraviavatakkuni kärisingus chutilu. Suli pinasua osi ulaktumi katimania osi halakasi taunani mantriami.
3: Tai maito on takko avatakut inummarilaganen mut katinganik taunani mantriami ilangmat. Avatak kawamagal waktavut inummarilagiyung immat. Avatak piusi tokalagiyung mat. Kisiani makko ukiug nasima natua rangatik katingatitsiso nguwatta. Inum marinik ammaruttau katimalauktillugit inum marib avatau ukiutamaksi oktinga atumma sorigattigu taimainniartugut mantriami mantriami inniangilauraluartugut inuit nunanganni katinganermik parnaksi magilauraluartugut ukiulimatsiak qaimalerat tamani nunavingmi tamakkua siniktarvit amigaluarninganni pitsurigitsugu Sinik tarvinnik ukiok atau sernala o kartin nago akigi akasungat reservations kung niyakta waktu mik uki ulimat siya pila o kartin nago. Tay ma akik si mat siya lao suta kujo raping mud taman nila kuwegit siya lao sugo kujo raping mikati malak toalo gata no na wing miuta o yugut kisiani anyar vilyare akang nga Pitsu tauli laong mingmat, amissuit inui kawemakkoomat a kansa kalaurama igiakut piaktau lauksunilu. Taanna pitsu digitsugu anne arving muarotigi kattarakku asinganiglu. Taanna avatau katinga nirinia lauktangit udlungi taakkuat sainna laakkiksima lauktavut atoksugu anne arvid okali laongmat a mantriami igiakaktutit. So as nalunali laumat kanuili ni akpita ni akwelia ka haksung alu mantriamut kausaktaw gi akagama piyaw gi ak pilareng gi akagama so ayong lang mat asinganik nunaling ni kanili law kalwaktugut ullu tagat asingin ni October me kanili law tu cutting of view na yaktumik kisiani nunalid at pitakalaw ngit siyang mat amisunik inung nik tuyong mea kakwe kaon naktumik. Ayong nalaki lalawang makinakat taksura. Ibu yibik inuk jwa kudwa pitakang ito. Aso ila mantriya mo sangutuin na lilawang miyugut. Tahim dali ayok na su.

0: Ullukkut tausunnittusarsuulermi yorsiibisiukiortartuunaalluutteqarfingattigut iqalugni uvanga Karen Pikuyak naqittaajigillugu tapiguujukuluk aaqqiksuijivut isapeorkatuqqa ullumi aippa ukiuderut 6/2026 pigiaqutigeqattartavutaakkuannunarjuamit pivalliajut taami uqalimaarniartangit uqalimaarniarillungaa uqausiittukinginnit angummittauq teekanikkangerlugaaping miutamit saputikkui qalugasuqattalaornermini unikkaarniarma saputilerillunilu pivalliajuleriiqarniartugut kuugaarlugmiutarmit tavunguartuqaqqaummigmat nipiliuriartortumi ullaanguyuq sanaaqeqqattarsimayaminik aperssortautillugu tusarviginiarillutigu taannattauq nipituqakkangerlinermiutaq unikkaartuq anaanangata iluvinganunguulersimanermini kingullerpaanguluni tusarsauniartuq tungasuttiarlusi triimoorasunngani tappaniinniatermigatta okiak savalliaserluninik lasuriuqattalerluni unnukkut katjaarna eqqummarluni katjaareqattartaaluga ullaakku anoraaruattiangilluninik lasukkaluarluni sapuortuqiarluni silami nipiqanngiujertuillu uaa katjaarna katjaareyaqaortuksaugi vusiqanutuinnattia naarattulluq ilisersiyut tavaavusi taannapigiaqutiginertuvut taami qaqqaq nunarjuamit pivalliajunit uqalimaartillugu tungasuktillavu
1: silatuami pivalliajut party kubakqua saalassasungaartunniqqu teikkani kubakmi niruangertaqaluartillugu iqniaqqaagunianiq anigorsimaleqtillugu taakkua CAQ saaloroqqui atausermiluunni issivuutami pinati kanatoangiyuqqaanga karni upikusuppu quviagiyaqartunilu taassuminga angiyuqqaaqortumi Paul St. Pierre Plaidamon partikapakkua angiyuqqaanga Plamanten peruqtittivu taakkuninga pingasuni issivuutaqaluartuti 2022-tillugu maanna 59-ni issivuutaqalertuti partikapakkua kisiani taakku 64-nu tikiutigunnaluangimmata issivuutartaarigunnartanginni amisuulaanguyuni kisiani taakku Quebec Liberal Party ngi akirartaarijolluti 40-yuni issivuutartaartuti Saskatchewan-mi nunariuju qissaappui anaanagijouju maqquullu paningi peqquluaqiloortillugi nunasiutikku taannalu amialigami angunasuttiuju peqquluaqiqatuulluni Vancouver-mi ilinniarpi eqqanaiartingi neruarpui nuqqangakiinnarumalertuti ilinniarpiujullu France mi matujoogivu taakkua ilinniartingi naammassanginninga kajusitillugu umiartuarmilu iqqanaiartiuju asiuqqajuqaqqu qangatasiuqalaammu qaartajuulimmu qaartittiviuju qaluartillugu teikkani Black Sea-nguniartuujumi Bulgariakku angiyuqaanga uqarniqqu Nigeriakkulu unatartissangi uqaqqui inuujuqarninngilagu qangatasiurmi kataattuqartillugu 25-nguyuni inuqarnertuni Canadatta qaruisarpalliattiaqqu taakkua qaruisartingi Russia-mi nuvanniallummu pitoqorujumu qaruisartanga suqakaallaloortillugu aanniattiililiriikkunniingaartu New York mittau taakkua eittorluqattautijualuulerpuigu miisuusnguniqartuujumi tohovernartuulertunilu taakkualu Nobel Prize saalassuusiartittinneqqu Belgian ngujumi Francis Hausen taanna qaruisaloortillugu taakkuninga anernerarnangittumi ullugialerinermullu taanna kisulimaanu sanasimajui kisulimaaniingaartu ammalu qanu ullurian taakkualu kisutuinni kajusisuungummangaata India Qatar saalassarasuarpui taassuminga 2036 Aujakku pinguavit juon niuju silot juonni Olympics Seven ngui kuta kuasara shangasupui India kukuta kupikatoluti Tarnero Jeffrey Archer King Nunangani titirakti uyu marigari okti uroktuldu Inu gunnean nukko 86 ngulluni Ika yoksukta uyu itakua Yemen mu unatakti show uyu Ammaru Saudi Arabia ukakku Takua go tiku shishimarumata Nuno yumi kanigiyani tu Bab El Mandeb Ima viuju, ika viuju. Unatakti seuju itäkkua eka joksuttuju Yemen kunnu ammari Saudi Arabia. Okakkui itäkkua tikusisimadummategu nunoujumi kanigijaanittu Bab El Mandeb. Ima viuju. Takkua Yemen miingahtui gavamakkuinni okakku tamannegu angijuudokku unatanniuju. Ammaru tikusigumavui taasuminga. Ima viujumi kanigijaanittu Red Sea. Takkua go maannoju pisimajommata Iran kunni ikajussuhtujuni Houthi unatakttisakada. Takkua tu Saudi Arabia ammaru ikajuttingi ukakku tasuina suoraduamata gu taavani nunoujumi umeltuakku akkutigi jouvuttu kanigijaanittu. Kenjaritta on arunneagigivu eittullutuoju harunnummimma sivudlupaammi iiboolumu. Tänne Kenya miutuju utidonnappu taavangannattuni Democratic Republic of Congo unelahtuju. Annia teididiri ikkunningahtu ukakku tänne gu sivatalpiusiddu gu utidokku taavunga nousimannattuni Congo Uganda kohtuni. Gavamakkunningahtu ukakku tänne gu inutuutituju kiseeni ippikusuttu gu panuittuuningi taasuma annianguju. Inogunnean nattuniru tanna Nairobiu annea vingani ippasioroktu. Kenjakku annea teiridiri ikkunniingahtui ukakku kauoi soppadiejuku ei tullutuoi ukakkanningi karuamana. Takkua Democratic Republic of Congo seimmappadietui nattumi seimmaruatititteirimasimammata angenepaangujumi ei tullukattautiniujumi iiboolami. Ammaru tanna kopi gogarakurunnu bundi bukyo munagattuujumi aanniadigutuuvattuni. Maannaujo 4000 uruaktui inuugunniqsimarittu taasuminga eittuldu kattautiniujumi. Takkua tabba siratuujumi pifaddeiju.

Okausit tukingit sivullek baak okausik titakakto samayok. Inuk saujok. Ayokang mot, kungnang mot, ilinganang mot lunit, allogeaktok, allogeaktami, akia tikingit kuniuk. Inuk saujivok. Inuk saujunniktok. Kanemasu yaktok, saluruamot, Anil ni katuin nariktuk, dautuk luru ariktuk, inuk sauyun nirpuk. Inuk saktuk, kisutuin nangnit, piyumayaminik, tikitiyun nangituk, inuk sakpuk. Nirjutimillu, kukiriaktaminik, tungautiguni, inuk sangmiyuk. Inu saktuk, nutakarak, irniangukataktuk, inu sakpuk. Inuk saagirtaktuk, ukausik ukausikin nasugtani, isuritang illugit, ukallaktuk, inuk saagirtaktuk. Inuk saksiyogiyuk, kisutuin nangmit, kataktaunikumik, nunaring nilunit, naniyaunikumik, inuanit kinaktuk, inuk saksiyogivuk. Inuk sarik, pekuti annogarlunit pitaagiyoyu masimakpat inuk sakakpok. Inuk sariuk kayok, nunarit ungasigiyani kignitakakpat kimagaktakakpallunit upagunneiliuk kagunigit silagoyungmullunit inuk sariuk kavok. Inuk sariktuk. Innauriktuup upakparuuktanit nunait sapilirunigit upagiaksaq inuqsariqpuq. Inuqsayuq. Irniangujuq ullunik unuqtukallangnit uumaguni inuqsavuq. Qanimayuq perqoaqinikuruunit taqqimik ataussiungittumik anir Tiriguni inuq sangmiyuq. Inuq sangittuq. Inuup innauriqtuup isumanga namutuinnaq tikiqqatiyuq tikiqqatinningannut inuq sangilaq. Angu pilluriqtuq ungasiktuugaruamut tikiqqatiyuq inuq sangimmiyuq. Inurik iglu inungmit iluanittuqarpat piqutilu pigiyauyuq inuqarpuq. Angunasugiaq viulluataqpaktorlu upaktausimakpat inuqarmiyuq. Inuriuq qayauyut. Silarjuamut sikunasaartumulluni nunariit qingniilluunniit upaktauyunneilliuqqayut inuriuq qayauvut. Inuriaruk. Uqaqusiq angunasugiaq viugayuktuq upaktausimakpat inugiaruarigunigit inuriaruneqarpaa. Inuriangujuq. Inuk toquvviulluaqtumiittuq inuqattanit piyauguni saputiyaullunilu inuriangovuq. Inuklu perqoaqisimayuq imaarsimayurluunniit imminik ayurittiartuq inuuqataanut ikayurtaunnerminut inuuriruni inuuriangungmiyuq. Luuktaamullu qanimayuq qanimatjutaa piirtaukpat piusivalliariqpat inuuriangungmiyuq. Inuriqtaq kisutuinnaq inuup angunasuutivinaa piqutituqavinerluunniit qallunaaqjingaungittiartuq inuriqtamit taiyauvuq. Inuriqtauyuq kisutuinnaq tikik qayauyunneertuq inuriqtauvuq.

0: Manne bi wel en ngora le gern at delat to sai exit und der gern at dok. Da manne katigier si la ma Robert Kabito. What out tao.
1: Und le kut si bi su ke tak tu ni pi wel deit. Wa ta ni qaqa. Canadian North Kanto se ringi Magwaktidlua anginersawaktidivu pekutikkuvigiyangani aruwaanguyumi mibbitzuangani. Taanna pekutikkuvigiyangani atuutekadlaginyakko piluaktumi taakkuwa 25 nguyui nunariujui tabbani nunavu iduani piyittirakta-uvattu taakkununga Canadian North kunnu Matthew Plamondon taanna Canadian North kunnu angiyukkaangata tungirivo mibbidirinammu ammaru taakkuwa usikaktakta-uvattu piyittirannammu ukarokku taannagu nutaanguyu pekutikkuviuyu atuutikattiarniartu piyittirannammu piyunersuujuni ammaru taakkuwa kisutuinnuujui auddartitookattartu toonanga ilaliutiddugi piruktuvini ammaru siernartui. Taanna nuuttiqattaratta iijagoojuni quvanguyuni niqini ammaru taanna nutaanguyu pekutikkuviuyu atuutiqattian larinniartu qubbariartittiluni pigunnaari pilireariyunnattartinni ammaru piunersani saqqippalliatuinnernaartu. Canadian North matuirsiloqqu taassuminga pekutikkuviuyumi ippassa ammaru ikajortoosimaloqqu kiinuojakkutigu gavamatuqakkunni $11 million. Nuluya ujaqanniarpinga tappaani waanningani qikirtaalu kiinuojakkutigu assuqurnartumi isimalumma taqqerasoolertu. Maannalu taanna pilirippiuyu qinilikku niiviassaqarumalluni ilanginni pekutigiyanginni matuyuuniangimma ujaqanniarpi Debi uyukuluk unikkaareikkunnernaartum.
2: Nuruyaakku qangattiakkuruk niuviak sautuinnaqiaqaraalertu taannalu ujaqanniarpi tuangulluni qikertaarummi iqqanaajaqta qaqillunilu 1200 ungataani inungni. Maannaujuq nuruyaakku apirisimalertu Ontariokku iqqartuivikkunginnuk niiqqutiqarunnarlutik nangmini qaqataututinik piqutinginniglu aglaalluni nuruyaanguyuq. Kampaniuyu taqqigasangni kiinaujatigu akaungiliuruta qainnarmata 2.6 billionnik akiliksaqangmata 200 ungataaniittu iluringinniittu akiliksaqarvigimmagi piluartumi 12 nguyu ukioqtartumi nangmini qartiuyunu katutsiqatigiinguyunullu. Meinguruartumi nuruyaakku akiliksaqarviutillugi saputsorsimaruartu kiinaujanik atuqtitauroorillutiglu 1 billion avvalluangani gavamatuqakkunni kiinaujeerutillarilertillugi. Maannari Ontariomi iqqartuivinmuartauyu nuruyaakku sapunnaartinga uqaruartuq niruartauyunnarnerartaullutik piqutigiyauyu amma aseegunga kampaniuyu nungutitaurutik matuyaurerlunilu ujaqanniarvik amma iqqanaajaaksaq asiutuinnarlutiglu. Uqausiuyuq CBC kunnu nuruyaa uqallaktinga Peter Ackman uqaruarpuq tamatumiga tuqaaga qainnarumayu attarnartumi quyinani ikajortuilutik iqqanaajartiuyunik piliqiqatiqainnarluti inungni ammaru ukioqtartumi nunaringinni. Ackman uqakkanilaortu iqqartuivikku piliqiniuyuq tamanna qauinasungninginnik qassigarangni kiinaujaqartitaukkannerlutik. Kampani qartiuyuq saqqilaartu trantumi ullutuinnaaraartumi iqqartuivinmu dabi uyukuruq CBC pivalliayu iqarungni.
1: Taqqiuraartumi nunatsia gavamakkunga ammaru maanitoobo gavamakkunga utiraartittijaarunniqqu siqinguyani isumassarsiuloorpui taassuminga nuqqartittigianga aqqaagutama atuqtoovattu kinguvariarniuyu ammaru sivuvariarniuyu taakkuwa gavamakkunginniingaartui qitirmiu ammaru kivallikkunni uqaqqu tamannagu malissariaqaliqaluamma toovakkuwa nunatsiarmiittuni.
3: ipakane hanga paluk ti chilawak ta hamne uyutigo katimaji tamanna kawi ha nuk ta tanne ma hoya suta uki uilo ne wa jakta yu nok kamela de go jakta ngila lutang we ni kanu huma anga ta ta khulawak ta tuhana ta tu ami hula suti tamanna isui go ta ularing ne kawi ha atone ria fu Winnipeg mo an ari mo ra ta hot ti go ami hula ta to ga na to kulwa u lai loki yu te kunga At yau ni ada, ikara mi atau her at yau rearop, takingu bar rearop, tateko awat jalan im atali isui tuju ni a inuit tau teman, ihuma leu tigip ia Winnipeg mi malik karuar lu asu tinalu naru tau hin dan ni ada, mengo.
1: Savi kata nukarte amadu oksuk tu meyunga Raymond Coxon angi yutte isuma leu tikakko teman na atu ini aninga ania viku awlak patuni.
4: E nunaktini tamani umlokhetana kinga barat khotagola bat kani tamani khotumi inuit unnego mangitut indibuti blokhetanu
1: takwa qitimmi meyungi taqqiuroqtumi katinne qaraumata ammaru titegaroqtuti maligale bimmu asinje khuyiluti tanaru qaruttutya Maligali Octinga Fred Pedersen, Takurong in the Octo, Tito Octo, Shumayumi, Kisiani, Shamu Octo Koyanga, Maligali Octinga.
5: We'll all be bringing this issue up with the minister again.
1: Atangil Luta, Tamana, Okosiri Kanirata, Vu Minister Mo, Nirun Nikaluta, Nunavu, Gavmakungi, Kayu City Tigunaramata, Maligami, Nuve Piri, Wangorotinago. Nunavu mi ministrunga ikkattu yuvidirinamu George Sheik Sukhakku taakkuwa avit tuksima yuni pidiribbinga kimik guvalliavu kanu nukkattigunnaraamangagu kisiani tamanna takkini savanni atuktootu innaraakattuni maanna isumassaksi uksimangittu kanuilingani ammanga tamanna nunavu mi aggaagu tama kinguvagiarni uvattu nuuvipiri wanguvappu
0: Koyan namik Tommy, tu sa exit utak tu temaga senang met, tema. Sila lagi lang na maila kecermin na kanuin na siya mengatak si ulir pa mikuga jumigo kunuk nuwiya na aktok. Kan ni tuin na relik ano kaya 15 muti kaya talunigo nila suna tamani 8 milyon. Akagup nuwiya gumatok kan na kataluni ano kaya 15 muti kaya talunigo. Niglas mina tamani 5 migo mahtuni. Talog doa milyon nugnuya na aktugo kanitu na relitao nigelonigo 20 ano ikliang na aktuni unnao niglas mina tamani 7 milyon. Akago nuya go mahtugo kanneratalonim ano inga 15 motike ratalonigo niglas mina tamani 3 migo mahtuni. Oksok tolit unnuk nuye na aktu go kanne gattalunim. Nigyang na aktu ni 20 mit 40 muntike gattaluni go. Kiseni go unnuao anu iklia na aktu ni. Niglasu na tamani 4 milunim. Akago nuye go ma aktu go kanne tuin na realik. Anu rea 15 muntike gattaluni go. Niglasu na tamani 1 migo ma aktu ni. Ikaluktu tsaalit unnuk nuye na aktu go kanne gattaluni tau. Oang nang na aktu ni 20 mit niglasu na tamani 2 milunim. Akagu nuye go ma aktu go. Oang na go ma aktu ni 20 mit niglasu na tamani 0 migo ma aktu ni. Koglok tolit unnuk nuye na aktu go kanne gattaluni. Oang nang na aktu go 20 mit anu ikliya yaktu ni. Niglasu na tamani 2 milunim. Akagu nuye go ma aktu go kanne gattalunim. Anu inga 15 motike gattalunigok. Niglasu na tamani 0 migo ma aktu ni. Tegwa taakko isla temin neinne asigiyaw ila. Tekine kachang nyoni unnuk ama akagu.